ngodisa a me nyaumi yes way sama ngodisa me nyaumi yaway sama mangodisa mangodisa.